anđela. U ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio.
1: MBM, got the beat going crazy.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Ψυχή το Β. Να η ακτουαλνία.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067 676 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: U okviru FanFesta, ljetnja pozornica na Cetinju početkom septembra donosi dvije vrhunske predstave. 2. septembar od 20.30 Ćelava pjevačica. Igraju Olga Odanović, Dubravka Drakić, Momčilo Otašević, Branimir Popović i drugi. 3. septembar od 20.30 predstava Prah, Nataša Ninković i Zoran Cvijanović u glavnim ulogama. Ulaznice 10 eura, dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje i na blagajni ljetnje pozornice prije početka predstave. Vidimo se na Cetinju.
6: Postanite sami

0: A ulaznice 10 eura dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje i na blagajni ljetnje pozornice prije početka predstave. Vidimo se na Cetinju.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
2: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
3: Marketing Arena Radija.
4: Prodajem ti srce.

0: mnom stavljam sve.
1: Zvuk tvoje generacije.

0: alarmu.
1: Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: SMATSA modernizuje vazduhoplovnu navigaciju u Crnoj Gori. Za nepropisno parkiranje 1600 kazni. Vlasnici uklonili polovinu neupotrebljivih vozila sa parkinga, deponija poziva da ih predaju za novac. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. SMATSA modernizuje vazduhoplovnu navigaciju u Crnoj Gori. SMATSA je u prethodnim godinama sistematski opremala oba aerodroma navigacionim uređajima. Savremeni sistemi biće postavljeni u Dajbabama i Kavču, a obezbjeđuju pouzdano i precizno vođenje vazduhoplova, omogućavajući pilotima da u svakom trenutku tačno odrede svoj položaj, pravac i udaljenost od piste, piše portal Pobjeda. Novi zakon o bezbjednosti saobraćaja uveo je više reda na podgoričkim ulicama. Sve manje je vozila parkiranih ispred prodavnica, apoteka, kafića. Razlog za to je striktno kažnjavanje za svako mirovanje vozila na nepropisnom mjestu. Komunalna policija izrekla je 1600 kazni za nepropisno zaustavljanje i parkiranje. Oni najavljuju da će striktno i dosledno primjenjivati zakon, te da neće biti pošteđenih, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Prethodnih dana evidentirano je nekih 50 vozila koja su po vizuelnom i tehničkom aspektu nezadovoljavajuća, odnosno ustanovili smo da se nalaze na parking prostorima već duži period, kazao je Lazar Čađenović iz Uprave za inspekcijske poslove glavnog grada. Nakon toga donosi se rješenje, vlasnik se obavještava da će njegovo vozilo biti uklonjeno ukoliko u roku od 24 sata to ne učini sam, u suprotnom naći će ga na deponiji. Jučerašnjim obilaskom utvrđeno je da je oko polovina vozila uklonjena od strane vlasnika, što je svakako pohvalno, kažu nadležni. Naravno, postoji jedna pojava, negativna pojava, da vlasnici takvih automobila svoje vozilo nakon ostavljanja saopštenja, odnosno obavještenja, preparkiraju na druge lokalitete koji su u blizini tog parking mjesta ili malo dalje, ističe Čađenović za RTCG. Time se, kako kaže, ne izbjegava uklanjanjem, već samo odgađa, ali ne zadugo. Iz deponije pozivaju građane da i nakon premještanja dođu sa vlasničkim dokumentima kako bi preduzeće otkupilo vozilo. To je, kažu, poželjno učiniti prije nego što ih inspektori uklone, piše portal RTCG-a. Novi trener Sutjeske trebalo bi da bude Denis Ćorić, nekadašnji strateg Sarajevskog željezničara. Mediji u Bosni i Hercegovini javili su da sve ide ka tome, prenosi portal Pobjeda.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas sunčano, u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačani intenzitet saobraćaja očekuje se na putevima širom zemlje. Vozačima savjetujemo da zbog visokih temperatura vazduha planiraju putovanja u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima i prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
2: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
3: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman, i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
4: Budva vas poziva na Petrovačku noć. Petak, 21. avgust, jedna od najpoznatijih ljetnjih manifestacija pretvara Petrovačko šetalište u pozornicu ljeta. Mjesto gdje se tradicija, muzika i miris mora spajaju u nezaboravnu primorsku feštu. Sportske igre, dječji program, degustacija morske ribe, piva i vina, defile i koncert gradske muzike Budva, koncert gradskog hora Budva, Priganice, Makadam, Marija Šerifović, šetalište u Petrovcu. Dobrodošli.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing Arena Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Srbija. Tačno minut.
1: SMATSA modernizuje vazduhoplovnu navigaciju u Crnoj Gori. Za nepropisno parkiranje 1600 kazni. Vlasnici uklonili polovinu neupotrebljivih vozila sa parkinga, deponija poziva da ih predaju za novac. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. SMATSA modernizuje vazduhoplovnu navigaciju u Crnoj Gori. SMATSA je u prethodnim godinama sistematski opremala oba aerodroma navigacionim uređajima. Savremeni sistemi biće postavljeni u Dajbabama i Kavču, a obezbjeđuju pouzdano i precizno vođenje vazduhoplova, omogućavajući pilotima da u svakom trenutku tačno odrede svoj položaj, pravac i udaljenost od piste, piše portal Pobjeda. Novi zakon o bezbjednosti saobraćaja uveo je više reda na podgoričkim ulicama. Sve manje je vozila parkiranih ispred prodavnica, apoteka, kafića. Razlog za to je striktno kažnjavanje za svako mirovanje vozila na nepropisnom mjestu. Komunalna policija izrekla je 1600 kazni za nepropisno zaustavljanje i parkiranje. Oni najavljuju da će striktno i dosledno primjenjivati zakon, te da neće biti pošteđenih, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Prethodnih dana evidentirano je nekih 50 vozila koja su po vizuelnom i tehničkom aspektu nezadovoljavajuća, odnosno ustanovili smo da se nalaze na parking prostorima već duži period, kazao je Lazar Čađenović iz Uprave za inspekcijske poslove glavnog grada. Nakon toga donosi se rješenje, vlasnik se obavještava da će njegovo vozilo biti uklonjeno ukoliko u roku od 24 sata to ne učini sam, u suprotnom naći će ga na deponiji. Jučerašnjim obilaskom utvrđeno je da je oko polovina vozila uklonjena od strane vlasnika, što je svakako pohvalno, kažu nadležni. Naravno, postoji jedna pojava, negativna pojava, da vlasnici takvih automobila svoje vozilo nakon ostavljanja saopštenja, odnosno obavještenja, preparkiraju na druge lokalitete koji su u blizini tog parking mjesta ili malo dalje, ističe Čađenović za RTCG. Time se, kako kaže, ne izbjegava uklanjanjem, već samo odgađa, ali ne zadugo. Iz deponije pozivaju građane da i nakon premještanja dođu sa vlasničkim dokumentima kako bi preduzeće otkupilo vozilo. To je, kažu, poželjno učiniti prije nego što ih inspektori uklone, piše portal RTCG-a. Novi trener Sutjeske trebalo bi da bude Denis Ćorić, nekadašnji strateg Sarajevskog željezničara. Mediji u Bosni i Hercegovini javili su da sve ide ka tome, prenosi portal Pobjeda.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas sunčano, u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Pojačani intenzitet saobraćaja očekuje se na putevima širom zemlje. Vozačima savjetujemo da zbog visokih temperatura vazduha planiraju putovanja u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima i prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: smo ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Kafa?
2: Može.
3: Druženje?
2: Obavezno.
3: Dobar obrok?
2: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
3: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Marketing Arena Radija.

0: Maca modernizuje vazduhoplovnu navigaciju u Crnoj Gori. Za nepropisno parkiranje 1600 kazni. Vlasnici uklonili polovinu neupotrebljivih vozila sa parkinga, deponija poziva da ih predaju za novac. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. SMATSA modernizuje vazduhoplovnu navigaciju u Crnoj Gori. SMATSA je u prethodnim godinama sistematski opremala oba aerodroma navigacionim uređajima. Savremeni sistemi biće postavljeni u Dajbabama i Kavču, a obezbjeđuju pouzdano i precizno vođenje vazduhoplova, omogućavajući pilotima da u svakom trenutku tačno odrede svoj položaj, pravac i udaljenost od piste, piše portal Pobjeda. Novi zakon o bezbjednosti saobraćaja uveo je više reda na podgoričkim ulicama. Sve manje je vozila parkiranih ispred prodavnica, apoteka, kafića. Razlog za to je striktno kažnjavanje za svako mirovanje vozila na nepropisnom mjestu. Komunalna policija izrekla je 1600 kazni za nepropisno zaustavljanje i parkiranje. Oni najavljuju da će striktno i dosledno primjenjivati zakon, te da neće biti pošteđenih, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Prethodnih dana evidentirano je nekih 50 vozila koja su po vizuelnom i tehničkom aspektu nezadovoljavajuća, odnosno ustanovili smo da se nalaze na parking prostorima već duži period, kazao je Lazar Čađenović iz Uprave za inspekcijske poslove glavnog grada. Nakon toga donosi se rješenje, vlasnik se obavještava da će njegovo vozilo biti uklonjeno ukoliko u roku od 24 sata to ne učini sam, u suprotnom naći će ga na deponiji. Jučerašnjim obilaskom utvrđeno je da je oko polovina vozila uklonjena od strane vlasnika, što je svakako pohvalno, kažu nadležni. Naravno, postoji jedna pojava, negativna pojava, da vlasnici takvih automobila svoje vozilo nakon ostavljanja saopštenja, odnosno obavještenja, preparkiraju na druge lokalitete koji su u blizini tog parking mjesta ili malo dalje, ističe Čađenović za RTCG. Time se, kako kaže, ne izbjegava uklanjanjem, već samo odgađa, ali ne zadugo. Iz deponije pozivaju građane da i nakon premještanja dođu sa vlasničkim dokumentima kako bi preduzeće otkupilo vozilo. To je, kažu, poželjno učiniti prije nego što ih inspektori uklone, piše portal RTCG-a. Novi trener Sutjeske trebalo bi da bude Denis Ćorić, nekadašnji strateg Sarajevskog željezničara. Mediji u Bosni i Hercegovini javili su da sve ide ka tome, prenosi portal Pobjeda.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas sunčano, uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se na putevima širom zemlje. Vozačima savjetujemo da zbog visokih temperatura vazduha planiraju putovanja u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima i prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.
1: Zlatni sponzor.
2: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
3: Nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama. Ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

Queen, Ređić, Bubi moje si krv u venama, 10 sati 49 minuta i za kraj ovog druženja Ana Nikolić i Baksuze. Ja ću napomenuti da će nakon 11 sati društvo da ti pravi moj dragi kolega Kosta, a ja ću da ti poželim ugodan ostatak ovog dana. Ćao!

0: Slavonski brod Jadran obilježava 93. rođendan. Građani štetu od požara da prijave lokalnim komisijama u roku od 15 dana. Ponižavajuće povećanje socijalnih primanja. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Školski brod Jadran Mornarice Vojske Crne Gore obilježava 93. rođendan, a tim povodom realizovan je niz aktivnosti kojima su se građanima približili istorija, značaj i vrijednost ovog jedinstvenog jedrenjaka, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Tokom 93 godine svog postojanja Jadran je ostao simbol pomorske tradicije i ponosa. Njegova paluba bila je učionica generacija pomoraca, a njegova jedra decenijama nose priču o znanju, vještini, disciplini i povezanosti Crne Gore sa morem, navodi Ministarstvo odbrane. Građani koji su pretrpjeli štetu u požarima treba da je prijave lokalnim komisijama za procjenu štete, gubitaka i potreba u roku od 15 dana od nastanka štete, koja potom u roku od 2 mjeseca treba da izvrši procjenu i dostavi izvještaj nadležnima, kazao je načelnik Direkcije za civilnu zaštitu i smanjenje rizika od katastrofa Ljuban Tmušić. On je objasnio da novi zakon o obnovi nakon nepogoda uređuje oblast koja do sada nije bila regulisana na ovaj način i propisuje procedure za dodjelu pomoći građanima. Tmušić je gostujući u jutarnjem programu Radio Televizije Crne Gore kazao da je ministarstvo u prethodne 3 godine radilo na zakonu uz podršku kancelarije UNDP-a u Podgorici i u skladu sa standardima Svjetske banke, Ujedinjenih nacija i Evropske komisije. On je apelovao na sve građane koji su tokom požara pretrpjeli štetu ili gubitke da ih što prije prijave na propisanim obrascima. Socijalna primanja koja se isplaćuju desetinama hiljada građana porasla su svega euro i pol nakon novog usklađivanja, dok funkcionerima primanja rastu i na hiljade eura, dok se isplaćuju varijabile koje su i višestruko veće od socijalnih davanja, najugroženiji građani dobijaju povećanje za koje mogu da kupe veknu i po hljeba, piše Dan. Predsjednica Fondacije Banka Hrane, Marina Medojević, u izjavi za Dan ukazuje da u Crnoj Gori postoje duboke socijalne nejednakosti. Podsjeća da je ukupna godišnja socijalna pomoć ugroženoj porodici približna jednoj mjesečnoj ministarskoj ili poslaničkoj plati. Država se ne mjeri samo po tome koliko zarađuju oni na njenom vrhu. Mjeri se i po tome kako žive oni na njenom dnu, naglasila je Medojević. Hrvatski reprezentativni golman Dominik Livaković nalazi se pred velikim transferom karijere nakon što je dogovorio sve lične uslove sa Barcelonom. Nakon što je postignut sporazum sa fudbalerom, čelnici katalonskog giganta zvanično su otvorili pregovore sa Fenerbahčeom u vezi sa iznosom obeštećenja.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano, uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 28 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Човек у тренду уз највеќи хитове.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: ali u krotiću je. Sad se pije, ali u krotiću je.
1: Kladi se na nas i uvijek pobjeđuj. Arena, prvi crnogorski sportski radio.

0: školski brod Jadran obilježava 93. rođendan. Građani štetu od požara da prijave lokalnim komisijama u roku od 15 dana. Ponižavajuće povećanje socijalnih primanja. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Školski brod Jadran Mornarice Vojske Crne Gore obilježava 93. rođendan, a tim povodom realizovan je niz aktivnosti kojima su se građanima približili istorija, značaj i vrijednost ovog jedinstvenog jedrenjaka, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Tokom 93 godine svog postojanja Jadran je ostao simbol pomorske tradicije i ponosa. Njegova paluba bila je učionica generacijama pomoraca, a njegova jedra decenijama nose priču o znanju, vještini, disciplini i povezanosti Crne Gore sa morem, navodi Ministarstvo odbrane. Građani koji su pretrpjeli štetu u požarima treba da je prijave lokalnim komisijama za procjenu štete, gubitaka i potreba u roku od 15 dana od nastanka štete, koja potom u roku od 2 mjeseca treba da izvrši procjenu i dostavi izvještaj nadležnima, kazao je načelnik Direkcije za civilnu zaštitu i smanjenje rizika od katastrofa Ljuban Tmušić. On je objasnio da novi zakon o obnovi nakon nepogoda uređuje oblast koja do sada nije bila regulisana na ovaj način i propisuje procedure za dodjelu pomoći građanima. Tmušić je gostujući u jutarnjem programu Radio Televizije Crne Gore kazao da je ministarstvo u prethodne 3 godine radilo na zakonu uz podršku kancelarije UNDP-a u Podgorici i u skladu sa standardima Svjetske banke, Ujedinjenih nacija i Evropske komisije. On je apelovao na sve građane koji su tokom požara pretrpjeli štetu ili gubitke da ih što prije prijave na propisanim obrascima. Socijalna primanja koja se isplaćuju desetinama hiljada građana porasla su svega euro i pol nakon novog usklađivanja, dok funkcionerima primanja rastu i na hiljade eura, dok se isplaćuju varijabile koje su i višestruko veće od socijalnih davanja, najugroženiji građani dobijaju povećanje za koje mogu da kupe veknu i po hljeba, piše Dan. Predsjednica Fondacije Banka Hrane Marina Medojević u izjavi za Dan ukazuje da u Crnoj Gori postoje duboke socijalne nejednakosti. Podsjeća da je ukupna godišnja socijalna pomoć ugroženoj porodici približna jednoj mjesečnoj ministarskoj ili poslaničkoj plati. Država se ne mjeri samo po tome koliko zarađuju oni na njenom vrhu. Mjeri se i po tome kako žive oni na njenom dnu, naglasila je Medojević. Hrvatski reprezentativni golman Dominik Livaković nalazi se pred velikim transferom karijere nakon što je dogovorio sve lične uslove sa Barcelonom. Nakon što je postignut sporazum sa fudbalerom, čelnici katalonskog giganta zvanično su otvorili pregovore sa Fenerbahčeom u vezi sa iznosom obeštećenja.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano, uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 28 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: marketing Arena Radija.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu picu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta. Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me. Bolnica Atri Medical, od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u Atri Medicalu. Pozovite Atri Medical na 19898. Tradicionalna fešta nad feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat. Okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Fankulo Band i Ensemble Touch. Pjaca Svetog Tripuna, Kira Band, Audio Storm i Dimi. Pjaca od muzeja, Vis Gamburi, Cold Center. Pjaca Svetog Luke, Lukepix, B2B Čikić. Danilo Kas, B2B Sergej Krstić i Džebra, B2B Klačar. Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor. Suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama. Medijski prijatelji, radio stanice Elmag, Mag, El i Arena.
4: Kafa?
3: Može.
4: Druženje?
3: Obavezno.
4: Dobar obrok?
3: Naravno.
4: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
4: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
1: U okviru FanFesta ljetnja pozornica na Cetinju početkom septembra donosi dvije vrhunske predstave. 2. septembar od 20.30 Ćelava pjevačica. Igraju Olga Odanović, Dubravka Drakić, Momčilo Otašević, Branimir Popović i drugi. 3. septembar od 20.30 predstava Prah, Nataša Ninković i Zoran Cvijanović u glavnim ulogama. Ulaznice 10 eura, dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje i na blagajni ljetnje pozornice prije početka predstave. Vidimo se na Cetinju.
0: Marketing Arena Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Sponzor. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj.

0: Spremite se za noć o kojoj će se pričati. Očekuje vas veče puno energije, hitova i provoda koji se ne propušta. Rezervacije na broj 068-333-339. Restoran Đedovina.
1: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
2: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villager i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Marketing Arena Radija.

0: Školski brod Jadran obilježava 93. rođendan. Građani štetu od požara da prijave lokalnim komisijama u roku od 15 dana. Ponižavajuće povećanje socijalnih primanja. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Školski brod Jadran Mornarice Vojske Crne Gore obilježava 93. rođendan, a tim povodom realizovan je niz aktivnosti kojima su se građanima približili istorija, značaj i vrijednost ovog jedinstvenog jedrenjaka, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Tokom 93 godine svog postojanja Jadran je ostao simbol pomorske tradicije i ponosa. Njegova paluba bila je učionica generacijama pomoraca, a njegova jedra decenijama nose priču o znanju, vještini, disciplini i povezanosti Crne Gore sa morem, navodi Ministarstvo odbrane. Građani koji su pretrpjeli štetu u požarima treba da je prijave lokalnim komisijama za procjenu štete, gubitaka i potreba u roku od 15 dana od nastanka štete, koja potom u roku od 2 mjeseca treba da izvrši procjenu i dostavi izvještaj nadležnima, kazao je načelnik Direkcije za civilnu zaštitu i smanjenje rizika od katastrofa Ljuban Tmušić. On je objasnio da novi zakon o obnovi nakon nepogoda uređuje oblast koja do sada nije bila regulisana na ovaj način i propisuje procedure za dodjelu pomoći građanima. Tmušić je gostujući u jutarnjem programu Radio Televizije Crne Gore kazao da je ministarstvo u prethodne 3 godine radilo na zakonu uz podršku kancelarije UNDP-a u Podgorici i u skladu sa standardima Svjetske banke, Ujedinjenih nacija i Evropske komisije. On je apelovao na sve građane koji su tokom požara pretrpjeli štetu ili gubitke da ih što prije prijave na propisanim obrascima. Socijalna primanja koja se isplaćuju desetinama hiljada građana porasla su svega euro i pol nakon novog usklađivanja, dok funkcionerima primanja rastu i na hiljade eura, dok se isplaćuju varijabile koje su i višestruko veće od socijalnih davanja, najugroženiji građani dobijaju povećanje za koje mogu da kupe veknu i po hljeba, piše Dan. Predsjednica Fondacije Banka Hrane Marina Medojević u izjavi za Dan ukazuje da u Crnoj Gori postoje duboke socijalne nejednakosti. Podsjeća da je ukupna godišnja socijalna pomoć ugroženoj porodici približna jednoj mjesečnoj ministarskoj ili poslaničkoj plati. Država se ne mjeri samo po tome koliko zarađuju oni na njenom vrhu. Mjeri se i po tome kako žive oni na njenom dnu, naglasila je Medojević. Hrvatski reprezentativni golman Dominik Livaković nalazi se pred velikim transferom karijere nakon što je dogovorio sve lične uslove sa Barcelonom. Nakon što je postignut sporazum sa fudbalerom, čelnici katalonskog giganta zvanično su otvorili pregovore sa Fenerbahčeom u vezi sa iznosom obeštećenja.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano, uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 28 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.
4: Dragane, gdje si?
5: Pa izvini, ja nisam Dragan, ja sam Stojan.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon. Putuj pametno, leti visoko, Vizeri Okier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
2: Budva vas poziva na Petrovačku noć. Petak, 21. avgust, jedna od najpoznatijih ljetnjih manifestacija pretvara Petrovačko šetalište u pozornicu ljeta. Mjesto gdje se tradicija, muzika i miris mora spajaju u nezaboravnu primorsku feštu. Sportske igre, dječji program, degustacija morske ribe, piva i vina, defile i koncert gradske muzike Budva, koncert gradskog hora Budva, Priganice, Makadam, Marija Šerifović, šetalište u Petrovcu. Dobrodošli.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunje

Tvoj sportski radio. Ja sam

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Školski brod Jadran obilježava 93. rođendan. Građani štetu od požara da prijave lokalnim komisijama u roku od 15 dana. Ponižavajuće povećanje socijalnih primanja. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Školski brod Jadran Mornarice Vojske Crne Gore obilježava 93. rođendan, a tim povodom realizovan je niz aktivnosti kojima su se građanima približili istorija, značaj i vrijednost ovog jedinstvenog jedrenjaka, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Tokom 93 godine svog postojanja Jadran je ostao simbol pomorske tradicije i ponosa. Njegova paluba bila je učionica generacija pomoraca, a njegova jedra decenijama nose priču o znanju, vještini, disciplini i povezanosti Crne Gore sa morem, navodi Ministarstvo odbrane. Građani koji su pretrpjeli štetu u požarima treba da je prijave lokalnim komisijama za procjenu štete, gubitaka i potreba u roku od 15 dana od nastanka štete, koja potom u roku od 2 mjeseca treba da izvrši procjenu i dostavi izvještaj nadležnima, kazao je načelnik Direkcije za civilnu zaštitu i smanjenje rizika od katastrofa Ljuban Tmušić. On je objasnio da novi zakon o obnovi nakon nepogoda uređuje oblast koja do sada nije bila regulisana na ovaj način i propisuje procedure za dodjelu pomoći građanima. Tmušić je gostujući u jutarnjem programu Radio Televizije Crne Gore kazao da je ministarstvo u prethodne 3 godine radilo na zakonu uz podršku kancelarije UNDP-a u Podgorici i u skladu sa standardima Svjetske banke, Ujedinjenih nacija i Evropske komisije. On je apelovao na sve građane koji su tokom požara pretrpjeli štetu ili gubitke da ih što prije prijave na propisanim obrascima. Socijalna primanja koja se isplaćuju desetinama hiljada građana porasla su svega euro i pol nakon novog usklađivanja. Dok funkcionerima primanja rastu i na hiljade eura, dok se isplaćuju varijabile koje su i višestruko veće od socijalnih davanja, najugroženiji građani dobijaju povećanje za koje mogu da kupe veknu i po hljeba, piše Dan. Predsjednica Fondacije Banka Hrane, Marina Medojević, u izjavi za Dan ukazuje da u Crnoj Gori postoje duboke socijalne nejednakosti. Podsjeća da je ukupna godišnja socijalna pomoć ugroženoj porodici približna jednoj mjesečnoj ministarskoj ili poslaničkoj plati. Država se ne mjeri samo po tome koliko zarađuju oni na njenom vrhu. Mjeri se i po tome kako žive oni na njenom dnu, naglasila je Medojević. Hrvatski reprezentativni golman Dominik Livaković nalazi se pred velikim transferom karijere nakon što je dogovorio sve lične uslove sa Barcelonom. Nakon što je postignut sporazum sa fudbalerom, čelnici katalonskog giganta zvanično su otvorili pregovore sa Fenerbahčeom u vezi sa iznosom obeštećenja.
1: Prijatelj, vremenske prognoze. Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano, uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 28 do 38 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
2: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Radio. Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Kafa?
3: Može.
1: Druženje?
3: Obavezno.
1: Dobar obrok?
3: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
5: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
6: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebi Sol, 8. avgusta Ana Štajdohar, 15. avgust Klubo Slavija, na Balšića pazaru 21.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts, Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Da vidimo temperature na primorju. Baru 29, Herceg Novi 30, Ulcin 32 stepena što se temperature mora tiče. Ona je između 25 i 27 stepeni. Ostanite i raskladite se na talasima Arena Radija.
0: Zlatni sponzor.
3: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Pripremite se za noć o kojoj će se pričati. Očekuje vas večer puno energije, hitova i provoda koji se ne propušta. Rezervacije na broj 068-333-339. Restoran Đedovina.
1: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
4: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
3: Marketing Arena Radija.

0: Crnogorski premijer Milojko Spajić, pripadnik Vojske Srbije, kazao predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević. Romi ne traže privilegije, već ista prava. Zbog tuče u Beranama uhapšeno 6 osoba. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević predstavio je na vanrednoj konferenciji za medije dokumenta za koja tvrdi da pokazuju da je premijer Milojko Spajić pripadnik Vojske Srbije. Knežević je predstavio ukupno 3 dokumenta. Prvi dokument koji je lider DNP-a prikazao je papir za koji tvrdi da pokazuje da je Spajić 17. februara 2023. tražio da postane pripadnik Vojske Srbije. Drugi dokument je papir za koji Knežević tvrdi da je u pitanju potvrda srbijanskog ministarstva odbrane u kome se navodi da je Spajić primljen u rezervni sastav Vojske Srbije. Treći dokument koji je Knežević prikazao medijima jeste papir za koji tvrdi da je rješenje kojim se Spajić obavezuje da se javi u rezervni sastav Vojske Srbije ako to bude potrebno. Znači Crna Gora ima premijera koji je vojnik Vojske Srbije, a članica je NATO-a dok je Srbija vojno neutralna. Kako je moguće da je on član vrhovne komande da je išao na NATO samite. To znači da je Spajić prekršio više zakona i sebi pribavio imovinsku institucionalnu korist, kazao je Knežević, dodajući da je dokumenta dobio od razočaranih članova PES-a. Pozvao je Spajića da iz moralnih razloga podnese ostavku i stavi se na raspolaganje nadležnim institucijama. Ako to ne učini, Knežević je kazao da očekuje reakciju nadležnih institucija. Predsjednik Romskog savjeta Crne Gore Mensur Šaljaj poručio je uoči rasprave u Skupštini zakazane za 2. septembar da pitanje izbornog cenzusa za Rome nije samo još jedna tačka dnevnog reda, već pitanje jednakosti i diskriminacije, ističući da romska zajednica sa 5.629 pripadnika i dalje nema svog predstavnika u parlamentu zbog nepovoljnih izbornih pravila. Romi su nažalost i dalje jedna od najdiskriminisanijih zajednica u Crnoj Gori. Međutim, posebno je poražavajuće to što se jedan od najočiglednijih primjera naše neravnopravnosti nalazi upravo u najvišem zakonodavnom domu države, Skupštini Crne Gore. Romi danas nemaju svog predstavnika, ne zato što nemamo ljude koji mogu predstavljati svoju zajednicu, već zato što za nas ne važe ista pravila kao za druge, poručio je Šaljaj, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Službenici odjeljenja bezbjednosti Berane su po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama uhapsili 6 osoba, među kojima i jedno maloljetno lice, zbog sumnje da su učestvovala u tuči, dok su protiv 7 osoba podnijete krivične prijave, saopšteno iz uprave policije. Službenici odjeljenja bezbjednosti Berane su preduzimanjem operativnih mjera i radnji došli do saznanja da je juče na pijaci u Beranama, kako se sumnja, došlo do tuče između 2 grupe lica. Na škveru je sinoć obilježen veliki jubilej, 100 godina crnogorskog vaterpola, a predsjednik Vaterpolo saveza Crne Gore Nikola Milić istakao je značaj ovog sporta za Crnu Goru, njenu tradiciju, identitet i sportski ponos. Vaterpolo je mnogo više od sporta, to je dio našeg identiteta, ponosa i tradicije. Iz ovih voda izrasle su generacije šampiona, olimpijaca i reprezentativaca koji su ime Crne Gore pronosili širom svijeta. Njihovi uspjesi pokazali su da mala zemlja može imati veliko srce, veliku snagu i mjesto među najboljima, istakao je Milić.
1: Prijatelj, vremenske prognoze. Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 24, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni.
2: Sponzor stanje na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
2: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Kafa?
3: Može.
5: Druženje?
3: Obavezno.
5: Dobar obrok?
3: Naravno.
5: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
5: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
6: Eglo rasvjeta. Veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
7: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me. Marketing Arena Radija.

trendu uz najveće hitove.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Tačno minut.
1: Crnogorski premijer Milojko Spajić, pripadnik Vojske Srbije, kazao predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević. Romi ne traže privilegije, već ista prava. Zbog tuče u Beranama uhapšeno 6 osoba. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević predstavio je na vanrednoj konferenciji za medije dokumenta za koja tvrdi da pokazuju da je premijer Milojko Spajić pripadnik Vojske Srbije. Knežević je predstavio ukupno 3 dokumenta. Prvi dokument koji je lider DNP-a prikazao je papir za koji tvrdi da pokazuje da je Spajić 17. februara 2023. tražio da postane pripadnik Vojske Srbije. Drugi dokument je papir za koji Knežević tvrdi da je u pitanju potvrda srbijanskog ministarstva odbrane u kome se navodi da je Spajić primljen u rezervni sastav Vojske Srbije. Treći dokument koji je Knežević prikazao medijima jeste papir za koji tvrdi da je rješenje kojim se Spajić obavezuje da se javi u rezervni sastav Vojske Srbije ako to bude potrebno. Znači Crna Gora ima premijera koji je vojnik Vojske Srbije, a članica je NATO-a dok je Srbija vojno neutralna. Kako je moguće da je on član vrhovne komande da je išao na NATO samite. To znači da je Spajić prekršio više zakona i sebi pribavio imovinsku institucionalnu korist, kazao je Knežević, dodajući da je dokumenta dobio od razočaranih članova PES-a. Pozvao je Spajića da iz moralnih razloga podnese ostavku i stavi se na raspolaganje nadležnim institucijama. Ako to ne učini, Knežević je kazao da očekuje reakciju nadležnih institucija. Predsjednik Romskog savjeta Crne Gore Mensur Šaljaj poručio je uoči rasprave u Skupštini zakazane za 2. septembar da pitanje izbornog cenzusa za Rome nije samo još jedna tačka dnevnog reda, već pitanje jednakosti i diskriminacije, ističući da romska zajednica sa 5.629 pripadnika i dalje nema svog predstavnika u parlamentu zbog nepovoljnih izbornih pravila. Romi su nažalost i dalje jedna od najdiskriminisanijih zajednica u Crnoj Gori, međutim posebno je poražavajuće to što se jedan od najočiglednijih primjera naše neravnopravnosti nalazi upravo u najvišem zakonodavnom domu države, Skupštini Crne Gore. Romi danas nemaju svog predstavnika, ne zato što nemamo ljude koji mogu predstavljati svoju zajednicu, već zato što za nas ne važe ista pravila kao za druge, poručio je Šaljaj, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Službenici odjeljenja bezbjednosti Berane su po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama uhapsili 6 osoba, među kojima i jedno maloljetno lice zbog sumnje da su učestvovala u tuči, dok su protiv 7 osoba podnijete krivične prijave, saopšteno iz uprave policije. Službenici odjeljenja bezbjednosti Berane su preduzimanjem operativnih mjera i radnji došli do saznanja da je juče na pijaci u Beranama, kako se sumnja, došlo do tuče između 2 grupe lica. Na škveru je sinoć obilježen veliki jubilej, 100 godina crnogorskog vaterpola, a predsjednik Vaterpolo saveza Crne Gore Nikola Milić istakao je značaj ovog sporta za Crnu Goru, njenu tradiciju, identitet i sportski ponos. Vaterpolo je mnogo više od sporta, to je dio našeg identiteta, ponosa i tradicije. Iz ovih voda izrasle su generacije šampiona, olimpijaca i reprezentativaca koji su ime Crne Gore pronosili širom svijeta. Njihovi uspjesi pokazali su da mala zemlja može imati veliko srce, veliku snagu i mjesto među najboljima, istakao je Milić.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 24, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: tačno u minut.
1: Crnogorski premijer Milojko Spajić, pripadnik Vojske Srbije, kazao predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević. Romi ne traže privilegije, već ista prava. Zbog tuče u Beranama uhapšeno 6 osoba. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević predstavio je na vanrednoj konferenciji za medije dokumenta za koja tvrdi da pokazuju da je premijer Milojko Spajić pripadnik Vojske Srbije. Knežević je predstavio ukupno 3 dokumenta. Prvi dokument koji je lider DNP-a prikazao je papir za koji tvrdi da pokazuje da je Spajić 17. februara 2023. tražio da postane pripadnik Vojske Srbije. Drugi dokument je papir za koji Knežević tvrdi da je u pitanju potvrda Srbijanskog ministarstva odbrane u kome se navodi da je Spajić primljen u rezervni sastav Vojske Srbije. Treći dokument koji je Knežević prikazao medijima jeste papir za koji tvrdi da je rješenje kojim se Spajić obavezuje da se javi u rezervni sastav Vojske Srbije ako to bude potrebno. Znači Crna Gora ima premijera koji je vojnik Vojske Srbije, a članica je NATO-a dok je Srbija vojno neutralna. Kako je moguće da je on član vrhovne komande da je išao na NATO samite? To znači da je Spajić prekršio više zakona i sebi pribavio imovinsku institucionalnu korist, kazao je Knežević, dodajući da je dokumenta dobio od razočaranih članova PES-a. Pozvao je Spajića da iz moralnih razloga podnese ostavku i stavi se na raspolaganje nadležnim institucijama. Ako to ne učini, Knežević je kazao da očekuje reakciju nadležnih institucija. Predsjednik Romskog savjeta Crne Gore Mensur Šaljaj poručio je uoči rasprave u Skupštini zakazane za 2. septembar da pitanje izbornog cenzusa za Rome nije samo još jedna tačka dnevnog reda, već pitanje jednakosti i diskriminacije, ističući da romska zajednica sa 5.629 pripadnika i dalje nema svog predstavnika u parlamentu zbog nepovoljnih izbornih pravila. Romi su nažalost i dalje jedna od najdiskriminisanijih zajednica u Crnoj Gori, međutim posebno je poražavajuće to što se jedan od najočiglednijih primjera naše neravnopravnosti nalazi upravo u najvišem zakonodavnom domu države, Skupštini Crne Gore. Romi danas nemaju svog predstavnika, ne zato što nemamo ljude koji mogu predstavljati svoju zajednicu, već zato što za nas ne važe ista pravila kao za druge, poručio je Šaljaj, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Službenici odjeljenja bezbjednosti Berane su po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama uhapsili 6 osoba, među kojima i jedno maloljetno lice, zbog sumnje da su učestvovala u tuči, dok su protiv 7 osoba podnijete krivične prijave, saopšteno iz uprave policije. Službenici odjeljenja bezbjednosti Berane su preduzimanjem operativnih mjera i radnji došli do saznanja da je juče na pijaci u Beranama, kako se sumnja, došlo do tuče između 2 grupe lica. Na škveru je sinoć obilježen veliki jubilej, 100 godina crnogorskog vaterpola, a predsjednik Vaterpolo saveza Crne Gore Nikola Milić istakao je značaj ovog sporta za Crnu Goru, njenu tradiciju, identitet i sportski ponos. Vaterpolo je mnogo više od sporta, to je dio našeg identiteta, ponosa i tradicije. Iz ovih voda izrasle su generacije šampiona, olimpijaca i reprezentativaca koji su ime Crne Gore pronosili širom svijeta. Njihovi uspjesi pokazali su da mala zemlja može imati veliko srce, veliku snagu i mjesto među najboljima, istakao je Milić.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 24, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek

0: Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio.
1: Zera, ja ne mogu više ovako. Postala si previše, previše na...

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Tim DOO. Sigurnost počinje s pravim timom. Eglo rasvjeta. Veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 069 122 038 i 069 346 740. Eglo rasvjeta.
1: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za certifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
4: Vizer i Okier, tvoj tandem za Europu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
5: Marketing Arena Radija.

0: Crnogorski premijer Milojko Spajić, pripadnik Vojske Srbije, kazao predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević. Romi ne traže privilegije, već ista prava. Zbog tuče u Beranama uhapšeno 6 osoba. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević predstavio je na vanrednoj konferenciji za medije dokumenta za koja tvrdi da pokazuju da je premijer Milojko Spajić pripadnik Vojske Srbije. Knežević je predstavio ukupno 3 dokumenta. Prvi dokument koji je lider DNP-a prikazao je papir za koji tvrdi da pokazuje da je Spajić 17. februara 2023. tražio da postane pripadnik Vojske Srbije. Drugi dokument je papir za koji Knežević tvrdi da je u pitanju potvrda Srbijanskog ministarstva odbrane u kome se navodi da je Spajić primljen u rezervni sastav Vojske Srbije. Treći dokument koji je Knežević prikazao medijima jeste papir za koji tvrdi da je rješenje kojim se Spajić obavezuje da se javi u rezervni sastav Vojske Srbije ako to bude potrebno. Znači Crna Gora ima premijera koji je vojnik Vojske Srbije, a članica je NATO-a dok je Srbija vojno neutralna. Kako je moguće da je on član vrhovne komande da je išao na NATO samite. To znači da je Spajić prekršio više zakona i sebi pribavio imovinsku institucionalnu korist, kazao je Knežević, dodajući da je dokumenta dobio od razočaranih članova PES-a. Pozvao je Spajića da iz moralnih razloga podnese ostavku i stavi se na raspolaganje nadležnim institucijama. Ako to ne učini, Knežević je kazao da očekuje reakciju nadležnih institucija. Predsjednik Romskog savjeta Crne Gore Mensur Šaljaj poručio je uoči rasprave u Skupštini zakazane za 2. septembar da pitanje izbornog cenzusa za Rome nije samo još jedna tačka dnevnog reda, već pitanje jednakosti i diskriminacije, ističući da romska zajednica sa 5.629 pripadnika i dalje nema svog predstavnika u parlamentu zbog nepovoljnih izbornih pravila. Romi su nažalost i dalje jedna od najdiskriminisanijih zajednica u Crnoj Gori. Međutim, posebno je poražavajuće to što se jedan od najočiglednijih primjera naše neravnopravnosti nalazi upravo u najvišem zakonodavnom domu države, Skupštini Crne Gore. Romi danas nemaju svog predstavnika, ne zato što nemamo ljude koji mogu predstavljati svoju zajednicu, već zato što za nas ne važe ista pravila kao za druge, poručio je Šaljaj, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Službenici odjeljenja bezbjednosti Berane su po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama uhapsili 6 osoba, među kojima i jedno maloljetno lice, zbog sumnje da su učestvovala u tuči, dok su protiv 7 osoba podnijete krivične prijave, saopšteno iz uprave policije. Službenici odjeljenja bezbjednosti Berane su preduzimanjem operativnih mjera i radnji došli do saznanja da je juče na pijaci u Beranama, kako se sumnja, došlo do tuče između 2 grupe lica. Na škveru je sinoć obilježen veliki jubilej, 100 godina crnogorskog vaterpola, a predsjednik Vaterpolo saveza Crne Gore Nikola Milić istakao je značaj ovog sporta za Crnu Goru, njenu tradiciju, identitet i sportski ponos. Vaterpolo je mnogo više od sporta, to je dio našeg identiteta, ponosa i tradicije. Iz ovih voda izrasle su generacije šampiona, olimpijaca i reprezentativaca koji su ime Crne Gore pronosili širom svijeta. Njihovi uspjesi pokazali su da mala zemlja može imati veliko srce, veliku snagu i mjesto među najboljima, istakao je Milić.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori sunčano i toplo, u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 24, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.
4: Sofi. Jesi ti radio?
5: Mili.
0: Mili.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
2: Restoran Đedovina, petak 4. septembar sa početkom u 20.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Arena Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman, i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
3: Kafa?
4: Može.
3: Druženje?
4: Obavezno.
3: Dobar obrok?
4: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu, bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
3: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Marketing Arena Radija.

0: Crnogorski premijer Milojko Spajić, pripadnik Vojske Srbije, kazao predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević. Romi ne traže privilegije, već ista prava. Zbog tuče u Beranama uhapšeno 6 osoba. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević predstavio je na vanrednoj konferenciji za medije dokumenta za koja tvrdi da pokazuju da je premijer Milojko Spajić pripadnik Vojske Srbije. Knežević je predstavio ukupno 3 dokumenta. Prvi dokument koji je lider DNP-a prikazao je papir za koji tvrdi da pokazuje da je Spajić 17. februara 2023. tražio da postane pripadnik Vojske Srbije. Drugi dokument je papir za koji Knežević tvrdi da je u pitanju potvrda Srbijanskog ministarstva odbrane u kome se navodi da je Spajić primljen u rezervni sastav Vojske Srbije. Treći dokument koji je Knežević prikazao medijima jeste papir za koji tvrdi da je rješenje kojim se Spajić obavezuje da se javi u rezervni sastav Vojske Srbije ako to bude potrebno. Znači Crna Gora ima premijera koji je vojnik Vojske Srbije, a članica je NATO-a dok je Srbija vojno neutralna. Kako je moguće da je on član vrhovne komande da je išao na NATO samite. To znači da je Spajić prekršio više zakona i sebi pribavio imovinsku institucionalnu korist, kazao je Knežević, dodajući da je dokumenta dobio od razočaranih članova PES-a. Pozvao je Spajića da iz moralnih razloga podnese ostavku i stavi se na raspolaganje nadležnim institucijama. Ako to ne učini, Knežević je kazao da očekuje reakciju nadležnih institucija. Predsjednik Romskog savjeta Crne Gore Mensur Šaljaj poručio je uoči rasprave u Skupštini zakazane za 2. septembar da pitanje izbornog cenzusa za Rome nije samo još jedna tačka dnevnog reda, već pitanje jednakosti i diskriminacije, ističući da romska zajednica sa 5.629 pripadnika i dalje nema svog predstavnika u parlamentu zbog nepovoljnih izbornih pravila. Romi su nažalost i dalje jedna od najdiskriminisanijih zajednica u Crnoj Gori. Međutim, posebno je poražavajuće to što se jedan od najočiglednijih primjera naše neravnopravnosti nalazi upravo u najvišem zakonodavnom domu države, Skupštini Crne Gore. Romi danas nemaju svog predstavnika, ne zato što nemamo ljude koji mogu predstavljati svoju zajednicu, već zato što za nas ne važe ista pravila kao za druge, poručio je Šaljaj, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Službenici odjeljenja bezbjednosti Berane su po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama uhapsili 6 osoba, među kojima i jedno maloljetno lice zbog sumnje da su učestvovala u tuči, dok su protiv 7 osoba podnijete krivične prijave, saopšteno iz uprave policije. Službenici odjeljenja bezbjednosti Berane su preduzimanjem operativnih mjera i radnji došli do saznanja da je juče na pijaci u Beranama, kako se sumnja, došlo do tuče između 2 grupe lica. Na škveru je sinoć obilježen veliki jubilej, 100 godina crnogorskog vaterpola, a predsjednik Vaterpolo saveza Crne Gore Nikola Milić istakao je značaj ovog sporta za Crnu Goru, njenu tradiciju, identitet i sportski ponos. Vaterpolo je mnogo više od sporta, to je dio našeg identiteta, ponosa i tradicije. Iz ovih voda izrasle su generacije šampiona, olimpijaca i reprezentativaca koji su ime Crne Gore pronosili širom svijeta. Njihovi uspjesi pokazali su da mala zemlja može imati veliko srce, veliku snagu i mjesto među najboljima, istakao je Milić.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 24, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom.

0: zlatna medalja za najbolju muziku. Arena, prvi crnogorski sportski radio. Zlatni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: marketing Arena Radija.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon. Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Došli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
0: Marketing Arena Radija.

0: captain speaking. On behalf of the flight crew, thank you for flying with us and have a pleasant day.
1: Zlatni sponsor.
2: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: job.
1: Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: jedini sportski radio sa najaktuelnijom muzikom. Arena, prvi crnogorski sportski radio.
1: Sobi, jesi ti radio?

sam broj. Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Evo stižem, baby boy. Arena Radio. Što si tražio s njom, daj da pravimo lom, daj da pravimo lom, ko te. Prvi crnogorski sportski radio.

0: posjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.
1: Bitno je da znam. Provereno spava sam.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio.
1: Sobi, jesi ti radio? Kako?